lati pani ese adua wa ṣugbọn ni igba ki igba ti ba ti gbohun mi soke si ọkọ mi ti mo gbe ọlọlọ.

majeshi so majeshi ko majeshi se gbe olorun o ti ma dawole ti wa fi